سر آت پت سچو تختے جوگ بھوگ سنجکت بل گرو رام داس سچ سل بھن تو اٹل رائے۔

گر ارجن کل چرائے جن کے کلس دپاؤ سورٹھ گر ارجن پورکھ پرمان پارتھو چالے نہیں نیجا نام نشان ست گرو

کے جسنوں بخشے صفت صلاح نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول وپار مول وپاریے۔